0: radio, to ti hudi hiti. To ti radio.
1: Piše nas pred sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piše nas pred sonca,

napredujemo, se sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govorih.